Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae. Visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum. Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem patri, per quem omnia facta

0: sanctum, in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex Padre Filio me procedit, qui cum Padre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, dominum et vivificantem, qui ex Padre Filioque procedit, qui cum Padre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas.
1: Dominum Iesum Christum. Filium Dei. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei Unigenitum et in Spiritum Sanctum.

sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam unam, sanctam, et unam, sanctam, catholicam et apostolicam, sanctam, ecclesiam, sonam, sanctam, catholicam et apostolicam, ecclesiam, unam.